0: Lona bana ho hle mo le mametseng salema sa le sothule le hona teng le nane on lena la sekolo sa Sonta ha jwalo ka ka mehlagana le baeti ne baeti ba gona ke bana ba sekolo sa sebapala Lexa Primary ha o le jwalo hore le tle lutlo hore ke nnete ba teng ka kwano ge ge ba le dumedise dumedisa mba ha he ba khotsi baka
1: dumela mba
0: ha se

0: simohele re binetse ha monate ha o le jalo he ha ke le mothating ona re fihlile pheletsong ya lenaneo la rona la sekolo sa sonta ha ka jeno e reng re qeteleng lenaneo la rona la sekolo sa sonta ha ka thapelo ha re etseng thapelo ya morena
1: ntata rona.